I čakaš da daš li materno i peča li sigurno. Možeš da kažeš deka tuga ima topče, a možeš da kažeš deka tuga nema topče. Ti videli, gospodine, kada je topčeto, a?